jami tokudi oye yo jami baba tokudi oye yo jami jami tokudi oye yo jami.